0: Hau, Nino, Pieto, kena re kone po amani pe pere tame kwe Kickapoo Radio Station. Si me me noi ke amana ne primo a ki to rap. Na ima na pene tonu e hika. Guns N' Roses, ACDC, Megadeth, Testament, Slayer. Ni cha pene ina mani achi ki ka po onu eka ne pe pere tamane. Sama ke amana ne primo a ne si me me no e hike. Waira koe ke ape. Ni cha ato kane ni tiretik.
1: Valued possession. Hindsight is always 2020.